0: Vitapur slavi uz rođendanske popuste do 50%. Dodatnih 20% na 250 omiljenih proizvoda i 15% na madrace. Vitapur HR.
1: Radio Pula.

0: Početak tjedna donosi nove uštede u Plodinama. Naranča, kilogram samo 99 centi. Svježi njoki, 900 grama, euro 99. I Skoti riža dugog zrna, kilogram euro 89. Plodine, uvijek od akcije.
1: Harvey Norman slavi 15. rođendan uz odlične popuste. Odabrani televizori svjetskih brendova sada uz popuste do 33%, a odabrani Lenovo i Asus laptopi uz popuste do 25% i dodatne poklone. Do 15.10. Harvey Norman.
2: Radio Pula.